0: lelo mamu soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu
1: ngai moto nazwela yo bapata
2: Détendez-vous. Détendez-vous et dégustez vos tubes préférés.
3: Radio Dogma, votre partenaire.